0: *447#.
1: Nego.
0: Ruhani haraka ya tora to akuna thimo yaku.
1: Nego.
0: Na hoguri kanie bonus idare ri athake na ni cierekererio.
1: Wow.
0: Tugire oitha tora maigana ni othe.
1: Modu giri giri.
0: Ado magana matatu. Bas.
1: Wow.
0: Sione bonus.
1: Nego.
0: Waitie bonus atikira na jackpot.
1: Nego.
0: Ya shiriki giri magana matatu. Giri magana meri.
1: Nego.
0: Giri gana rimwe. Giri mirongo kenda.
1: Nego.
0: Giri mirongo enana na besha igoro. Yani jackpot ni kwabiri shiriki giri mirongo enana.
1: Kwena bia.
0: Dakwira idha rere. Na mekuru. Kure mekuru garuga.
1: Ni makuru garuga.
0: Ige kinya adha kienda guku ure.
1: Nego.
0: Ona mhuku ino amudu kanadhi mwine amudu.
1: Nego.
0: Na osi ego kinya.
1: Adha kienda umanya aterere. Ono ikinya gina ikumye gidi ego kinya.
0: Nini.
1: Ugodu waku egoro. No kwa adhimu yako wekira *447#.
0: Ndako idha are ne kulifarifa, kulifarifa, kulifarifa.
1: Nego.
0: Kulifarifa kiondo.
1: Vega.
0: Maru
1: mako me vega. Eni.
0: Togu ikirire.
1: Oikarawe modo wena kedo geake.
0: Ingira kure kwa *447#. Atura kulire DJ Macri. Ogeza kama ita Amerika na matato.
1: Yes.
0: Waga kuhotana. Ni ushoka kiliyo domereli. Ya ukwira atirire.
1: Nego.
0: Noa hetia. Norukoro kuwete na abe mwe. Yuma na kina. Na abaigiri yuma na kina. Idato yuma na kina. Inye yuma na kina. Ogitha kama ita magimeri. Uone hena botaraga hau.
1: Ono, nena kono olito.
0: Yei.
1: Oli githanie.
0: Okame nya olito akura dhakira.
1: Hau.
0: As. Exactly. Kwa kwa kitu gitago tips.
1: Eni. Mauro makome mega.
0: Wewe pange.
1: Ogitha
0: hota na dinya. Shiriki grima gana matato.
1: Yes.
0: Isyo tibesha nini. *447#.
1: Ugata jo modia.
0: Idare akuria tha kienda muturire ine wakuri kinye.
1: Akeregwa.
0: Ndio dakwira akio jege kire.
1: Egwa.
0: Aturaga hau ja ho ya gathedi. Nanyo gikinya tha kienda.
1: Egwa.
0: Atano makimwira ithwe tha na fedha tutire kiete ya.
1: Tutire.
0: Tutire. Adini wari tore ajeso.
1: Okera wetware.
0: Na kigira hekaru ini kurugaruga tari age.
1: Neguwa. Ona otare nagia kuria na otare nagia kuria hadu kuru na otare nagia kuria nyoba. Na yora higa fiashara. Tutiri na fedha na dhahabu. No ukira wetu ware.
0: Bas.
1: Vino ware tuwara jesu.
0: Na kiada siya kusiro kinyanira.
1: Eni.
0: Amen.
1: Amen.
0: Narugi haditewega dha kiada ndaika idhano.
1: Neguwa.
0: Nda kuira bona sida are ni siyare kererio.
1: Neguwa.
0: Giri magana matatu kuri adu magana matatu. Omodo giri giri giri giri.
1: Neguwa.
0: Tapi hetu kewa wege kiki kiu. Wefanga
1: na kwe kate isi iki.
0: Ini.
1: Kedorore olito weha.
0: Ini. Ani star 447#.
1: Yes.
0: Na kukutire draw. Kire wahi gura. Neguwa. Yani box ire wahutia. Okuro na kedu dhe inio kana gererio.

0: Ona ngoro ya mundu gwitwo Magdalene wa boy ya nera iguega nega tuma tuma
1: nego
0: iria kwe ithari ni ithari ya kulifarifa kiodo
1: na dakika ti nyinge itigarite kulifarifa kiodo geke
0: Magdalene wa boy ndona ne kero shilingi 3,800
1: wow
0: ona mundu gwitwo Titus Jomo Mugo
1: congratulations
0: na ku ithari ni kulifarifa
1: ni kulifarifa ogo nenye boy gire tokoka ye boy gire tokoka bukana yana
0: star 447
1: hash
0: Wewe kete wewe na riri.
1: Nego.
0: Titus.
1: Tumtafuta kwanza tusikie na samaji.
0: Njomo.
1: Nego.
0: Mogo.
1: Nego.
0: Ndakidi ya kwira. Ithagi kiri. Yatha kenda ri.
1: Nego.
0: Ya mundu riruga ruga.
1: Nego.
0: Na chanja muke.
1: Wow.
0: Eta go Tito. Titus.
1: Wow.
0: Titus.
2: Yes, hello.
0: Hello, Korote, my brother.
2: Kwa mwana, my brother.
0: Njetago Fauru producer. Dea kuhuda kumagwa kame meka yukamu gito hana DJ Mark D.
2: Nani ye geto Titus Njoma wa mduriyo wetuwa mwogo.
0: Ye, Titus. Titus.
2: Yes.
0: Lewe andre yu nwa kutu kahare ha star 447 hash.
2: Nye dia keo kira iza aria keda da higuri ya kame meka kwa da higuwa mwena Mark D. Muki ya lihoro wa kira zimo ya za keda.
0: Bas. Tikiyo ki ulewu.
2: Dakiwa
0: zake
2: na box number 3.
0: Box number 3.
2: Eh.
0: Box number 3 wa higurani kiwa kora dhini.
2: Giri mirogo inana.
0: Ay, congratulations.
2: Wow.
0: Idha nili ya zake eda. Idha nili ya my brother. Nema weno haa, no haa dikiriria.
2: Rea kira adhimo.
0: Asante sana, na besishi tuke kira adhimo kuriwe.
2: Niyo tuweka.
0: Edna kire kwa jiriria nashio, kiro dherema.
2: Ego
0: vera mafiyo. Eno kiririkana gukunya kidogo cia kwira mothani ni wega. 10% yoguo. Gisuje. Eni.
2: Eni yogi ke horio na karwimbo kamweri.
0: Yoku anda kariko gakigocho.
2: Aka za atriza the bed gaka za uza thena ni umago.
0: Bas.
2: Eni kiona kana ichi nego kedu ta buroko.
0: Isi nego kuruta. Nego kuruta izo tinini.
2: Ai ichi nego.
0: Ai, eruru ibroku. Request yaku.
2: Thank you,
0: Pono. Congratulations, Tito. Bye. Star 447 hash.
1: Mm-hmm.
0: Atomera daika ne nini, nigaru.
1: Umedhe na ine.
0: Tulipa lipe.
1: Eni.

0: Asante sana mitabuini ya kamemeka yukamu ginandao kulirika nere ni idhari ya dhakia na ni idhari ya kulipalipa kiodo. *447# kana *447# adono manadhi ya nabere na kuihota nera abesha. Uluka kure kwa *447# mulira bonus nenye ige na jackpot nukuma shiriki girimino gwena na ginyege shiriki girimagana matato. Changa mka dakika nini digaru *445# *447#.
1: DJ Mac D.

0: maoni tureda ma muthembo cio ithu tureda kwaririo ni atumia cio aciari cio
1: niguo
0: eh because maoni ni twatige kwendaga riu kuma ria twoneirwo 2022 ri tukega kuona ri tuthiendaga maoni rikara he mundu gatwoneire
1: ee
0: rikara ga kehigura dami ya karimirwa thiria kiuga atiriri ngakora guicha weri mukamukirira ku
1: ee tokena no kamada
0: la kamada wa kayira idira idira reforo weru gothakire ai ohora waku gothakire we mwega
2: eh ni mwega muno
0: diraria nao
2: na dikwega etaritwa
0: aya nduke gwete we mwono ro kwa furu wa Kenya
2: e Mombasa
0: Mombasa county
2: eh
0: urutaga wiro ri koko Mombasa
2: ugo kore noko haso uguo gathuki
0: all right ahero igwa mathina maria ciari menamo
2: da kuira mathina mathina mathina ni no na ni kuhuriri uringi no kingira ni ukuhe namba ya ya meri mudoni
0: Jenny Mudoni ya
2: Jenny Mudoni
0: oh hi ni ndina namba yaku ya guoko
2: yes
0: ndoke ndumire message 2014 gutumire
2: Jenny Mudoni Jenny
0: Mudoni. Ndumira namba yaku. Jandikira message 20014. Ngutumire namba ya Jenny Mudoni. Hello Kameme.
3: Hello.
0: We mwega.
3: Hello.
0: We mwega.
3: Eh kwaga muno.
0: Eh turaria nao.
3: Pauline Wazima.
0: Pauline karibu sana.
3: Asante.
0: Eh tuna DJ J hahai.
3: Eh.
0: Eh ni Pauline. We natona tuigana we.
3: Tutatu.
0: No atwarire nyu kwagecagia kurerere.
3: Ai Asha.
0: Aha. Uh-huh.
3: Ora ndirona hau ri.
0: Eh.
3: Ibyo tokerarwo ri.
0: Eh.
3: Bamini atiragija twicia na nini.
0: Mm.
3: Na mundu ndakanagie mwana ndehere.
0: Mundu ndakanagie mwana ekirete githuri muno.
3: Eh, riu na ratu tirani twakurire ndikene guoyo cio.
0: Aha.
3: Ni hala ora ndona ri.
0: Eh.
3: Nina muire tucio no wehirie.
0: Niki.
3: Todo agikora mitucio kuma muni na muheaga ora to no ithu midini ora to we to akihuragwo.
0: Ithu twareriwo na haro njuru muno.
3: Eh wa hura gota mundu renda kuragwo.
0: Mhm.
3: Na ni gwa mundu na itura mwe yito ngehiro mwana ani ni watikira mundu akunyararika itura riu kamenwo.
0: Mhm.
3: Ni ntakurie naguo yocio.
0: Mhm.
3: Ndu akonyi na wa mwiritu cio ni amwirito kuma kiambereria acid akore serious piyo.
0: Mhm.
3: Amwoni ha ndu fate gwiko no u.
0: Mhm.
3: Ndu kujire mwa ni mugogo wayo. Itugo gwiko ukiugaga.
0: Mhm.
3: Ndagege wa mbere wake no atiro akana.
0: Mhm.
3: Akirehaga.
0: Mhm.
3: Emodo yani emodo ukanetio fio.
0: Aha.
3: Wini hakwa ta mutumia to nande mutumia dena ciana dena ile dena mire ti dare na bende chakwa ni ile tuatheri.
0: Mhm.
3: Ana bara ni ndo de meraga.
0: Ehe.
3: Musome mfanye bidii mpate kazi.
0: Aha.
3: Na mfanye bidii mko bariki na ndoa.
0: Mhm.
3: Mutikashino mwe kala chana dikata ni morerere.
0: Aha.
3: Wale vitu na kwatoriani?
0: Ora tora kwatoriani nini?
3: Ngo na mwana shwara akura akigia na guo ya terere. Ni kiketia de ha mwana ha nie.
0: Mhm.
3: Ngo na ditiro na faga.
0: Aha.
3: Umi ya kwa gora tarima hitia ma mshiari.
0: Eee.
3: Mwene yaani mwetu nado mitakona umu watelele. Mamu wena adhanyige. Dageje kodo. Nikiwa na wazi ya kagira kabere kakere katatu waka. Na unaga katano. Eni.
0: Thank you no dake na muno Pauline. Hena mwiritu la jira. Ah, John Sike kwa. John Sike kwa la jira atelele. Ate, oh ya. Squeezy. Airetu marato walira asiari adhulisia na mate uo. Ate my mom juzi ameletoa mtoto wa 6 months. Because ni mwa razi na mwiretu. Mwiretu sio kasi ora katora mwana kwa mamua mwaura. Na kama ni kega, ani kuigeka.
1: Ga kola mamia na kana kama ni
0: neka. Nekao. Nekaku mori wa. Nekare horo wa hamori. Nganga nai nako. Na neka kohana ini uru. Star 441 has. Ora jikodio ka tuma mere moro mada. Ikomi sia ho ini mo dekrete kafunja. Mori we. Onda na kafunja. Kafunja na kafuti. Aha, na wasimeni waka hoa. Star 441 has.
1: Ndi gerogo maura.
0: Kaputi ne kagira
1: moro kau. Mama, maura. Ndi ndi gerogo.
0: Ori thanagia ndu ne.
1: Ndi gemo nyitira ne tiena ndu. Ori. Gone ndi.
0: Hello Kameme, Star 440. We mwega.
2: Aduki.
0: Ye.
2: Mwana te.
0: Utire na uru.
2: Eh.
0: Eh.
2: Nie guga tiriri.
0: Mhm.
2: Mosiadino oraga mundu.
0: Neke.
2: Todo tarai unie.
0: Tahora horia kameme. Mhm.
2: Dena eh ke hora horia.